0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Savstarpējā mīlestība dara mūs brīvākus un spējīgākus uzņemties atbildību. Pāvests norāda uz diviem šīs mīlestības veidiem un kārtējo reizi aicina uz dialogu un mieru Ukrainā. Rūpes par radīto ir ne tikai ekoloģiskas, bet arī teoloģiskas jautājums. Vatikāns izdot jaunu dokumentu. 7. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Svētdienas 6. septembra pusdienlaikā pirms lūkšanas kungaņģelis Leon 14. aplūkoja divus praktiskus savstarpējās mīlestības veidus. Dieva vārds, kas pasludināt šīs svētdienas liturgijā, viņš teica, piedāvā mums dažus domāšanas un rīcības pamatkritērijus. Vēstulē romiešiem mēs lasām, ka visu baušļu sintēze ir šie vārdi – Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Svētais Pāvils uzsver šo domu, izmantojot ļoti spēcīgu tēlu, kas atrodams arī lūkšanā Tēvs mūsu, proti viņš raksta. Brāļi, nepalieciet nevienam neko parādā, kā tikai savstarpējo mīlestību. Jēzus mūs mācīja lūgt parādu atlaišanu un piekopt to pašiem, atgādināja pāvests. Tomēr ir kāds dārgums, ko mēs esam parādā viens otram, nekļūstot par tā gūstekņiem. Tas ir savstarpējās mīlestības parāds. Visa uzmanība, rūpes un labums, ko esam saņēmuši, dara mūs brīvākus un spējīgākus uzņemties atbildību.
1: Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana
0: Šīs svētdienas evangēlijā Jēzus katrai kristīgajai kopienai iesaka vismaz divus veidus, kā īstenot savstarpējo mīlestību. Pirmais ir kļūt spējīgiem brālīgi pamācīt. Tā ir smalka un pārāk bieži aizmirsta māksla, kas prasa atklātību un pakāpeniskumu. Šāda vaļsirdīga saruna vispirms aci pret aci, tad, ja nepieciešams, divu vai trīs cilvēku lokā un visbeidzot, kad tas ir vajadzīgs ar visu kopienu, nozīmē stāties pretī realitātei un pārvērst problēmas un konfliktus par izaugsmes posmiem. Sūdzēšanās un mēļošana ir vieglākas, taču tās nedot neko, bet tikai paralizē daudzas situācijas. Turpretī evangēlijs mūs audzina brīvībai mīlestībā.
1: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
0: Tad ir vēl otrs veids, kā mīlēt brālīgi, kas Jēzus skatījumā pārveido pat lūkšanu. Tā ir vienošanās. Ne tikai tad, kad ir konflikts, bet arī, lai lūgtu Dievam kādu dāvanu. Kungs saka, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, viņi to saņems no mana tēva, kas ir debesīs. Šis solījums ļauj saprast, ka mums var būt kopīgas vēlmes, kopīgas sāpes, kopīgas cerības, un ka caur lūkšanu mēs varam augt vienotībā. Bez ticības visi justos vientuļi, un katrs turētu aizdomās citus, uzlūkojot tos kā svešiniekus un ienaidniekus. Taču pateicoties žēlastībai, mēs esam brāļi un māsas, kas var dzīvot saskaņā, satiekoties, piedodot un uzklausot citu kungā, teica pāvests. Uzrunas noslēgumā viņš aicināja. Lūksim Marijai, kura pēc eņģeļa pasludinājuma steigšus devās pie savas māsītes Elizabetes, lai dalītos grūtniecības priekā un grūtībās, iemācīt arī mums brālīgās mīlestības priecīgo parādu.
1: Dell'amore fraterno.

0: Pāpustuliskās pils logu, uzrunājot svētā Pētera laukumā sapulcējušos Romas ticīgos un dažādu zemju svētceļniekus, pāvests 6. septembrī pēc marijāniskās lūkšanas kunga eņģelis nāca klajā ar jaunu aicinājumu izbeigt Ukrainā vardarbību. Dienā, kad Kīvā ieradās ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners, lai mēģinātu panākt sarunu starp Ukrainu un Krieviju atsākšanu, Leon 14. Teica.
1: Con animo adolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi.
0: Ar sāpēm sekoju līdz ziņām par vardarbīgajiem uzbrukumiem, kas nesen skāra vairākas pilsētas un civilās infrastruktūras objektus Ukrainā, izraisot nevainīgu cilvēku nāvi. Mana sirds ir vienota ar iedzīvotāju ciešanām, kuri jau gadiem ilgi dzīvo trauksmē un bailēs. Es no jauna aicinu izbeigt vardarbību, pārtraukt iznīcināšanu un atvērt sirdis dialogam un mieram. Es ceru, ka pēdējo dienu centieni atsākt sarunas nesīs konkrētus augļus un pavērs ceļu diplomātijai. Pēdējo 24 stundu laikā vismaz viens cilvēks gāja bojā un 25 tika ievainoti Krievijas triecienos Zaporižjai un tās reģionam, svētdien paziņoja apgabala militārās administrācijas vadītājs. Piektdien 4. septembrī Krievijas bezpilota lidaparāts trāpīja Ukrainas drošības dienesta centrālajai ēkai, kas atrodas Kīvas centrā. Pāvests aicināja ticīgos raidīt savas lūkšanas uz kungu, lai saskaņa gūtu virsroku visos pasaules konfliktos.

0: Starptautiskā teoloģiskā komisija nāk klajā ar dokumentu rūpēties par mūsu kopējām mājām, aicinot uz atbildīgu un brālīgu atbildi trīsvienīgajam Dievam. Ekoloģijas jautājums ir teoloģisks jautājums. Tas, kā mēs rūpējamies par radīto, atklāj un veido mūsu attiecības ar Dievu. Vides pasliktināšanās ir satraucoša, ir nepieciešama steidzama rīcība planētas ilgtspējas labā. Viss ir saistīts – sadzirdēt zemes un nabadzīgo saucienu.
1: Kā no kristīgās perspektīvas atbildēt uz ekoloģisko un sociālo krīzi, kas izpaužas kā tuvredzīga un pašnāvnieciska rīcība, un kurā cilvēce ir iestigusi? Šis ir pamatjautājums Starptautiskās teoloģiskās komisijas jaunajā dokumentā ar nosaukumu Rūpēties par mūsu kopējām mājām – atbildīga un brālīga atbilde trīsvienīgajam Dievam. Publicēts trešdien 2. septembrī ar Leona 14. atļauju, šis teksts ir no 2022. līdz 2025. gadam veikto pārdomu rezultāts. Sākotnējais pieņēmums ir par trīskāršo mutāciju, kas gadu gaitā novedusi pie tā, ka zudusi spontānā uztvere par dabu kā dieva radību, nostiprinājusies arvien antropocentriskāka un plēsonīgāka attieksme attiecībās starp cilvēku un radīto, kā arī izplatījusies globālā krīze.
0: Dokuments ir sadalīts trīs nodaļās. Pirmajā kopējās mājas trīsvienīgā dieva darbs tiek uzsvērta radībā iespiesto ne tikai dievišķo, bet arī trīsvienīgo pēdu klātbūtne. Tam ir sakramentāla iezīme, proti. Tās ir svētas un apslēptas realitātes zīme, kas savu visaugstāko piepildījumu rod Euharistijā, kā arī savstarpējā saikne, jo cilvēks atbild savam aicinājumam, pareizi veidojot attiecības ar Dievu, citiem un radīto. Nekas un neviens nav monāde, lasām dokumentā. Viss ir savstarpēji saistīts, veidojot vienotu dzīvības kopienu.
1: Pirmajā nodaļā tiek risināts arī dialogs ar dažiem zinātniskajiem un filozofiskajiem uzskatiem par kosmosu, parādot, kā ticība Dievam radītājam sniedz to, ko zinātne nespēja dot, lai gan tā likumīgi pēta visuma pirmās fāzes. Jo ja kosmoloģija pārdomā to, kā pasaule radās, ticība izskaidro kāpēc. Dievs piešķir visumam metafizisku, nevis vienkārši fizisku izcelsmi un brīvi aicina uz eksistenci to, kas pats par sevi neeksistētu.
0: Otrā nodaļa – cilvēks kopējās mājās iesākas ar pārdomām par cilvēku, kas radīts pēc Dieva attēla un līdzības, sniedzot iemeslu atgādināt, ka atšķirības etniskās, dzimuma, kultūras, sociālā vai ekonomiskā statusa ziņā nekādā veidā nenozīmē hierarhisku iedalījumu. To izmantošana, lai diskriminētu vai pakļautu citus, attālina no Dieva plāna.
1: Tādējādi Starptautiskā teoloģiskā komisija apkopo dažus ļoti satraucošus datus par ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Dokumentā tiek runāts par bioloģiskās daudzveidības izzušanu, gaisa piesārņojumu, ūdens kvalitātes pasliktināšanos, karu, kas brutāli pātrina vides iznīcināšanu, tā visa ārkārtīgi smago ietekmi uz visnabadzīgākajiem, kuru dabas resursi tiek eksploatēti un kuri ir spiesti emigrēt. No šejienes izriet komisijas uzstaigais aicinājums – bezprecedenta ekoloģiskās krīzes priekšā ir nepieciešami ne tikai zinātniski un tehniski risinājumi, bet arī un jo īpaši kultūras vērtību maiņa, īsta un patiesa ekoloģiskā atgriešanās, kas attiecas uz dzīvesveidu.
0: Dokumentā tiek ierosināts runāt par grēku pret radīto un radītāju. Tas ir teoloģisks formulējums, kas apvieno kaitējumu videi ar Dieva radīšanas plāna atmešanu, izvairoties gan no tīri zinātniskas valodas, piemēram ekocīds, gan no atbildības izkliedēšanas. Pašreizējais vēsturiskais brīdis tiešām prasa no ikviena, sakot no tiem, kas ir atbildīgi par sabiedrisko dzīvi, steidzamu rīcību par labu planētas ilgtspējai un kopējo māju apdzīvojamībai. Tā ir ne tikai ētiska, bet arī teoloģiska nepieciešamība.
1: Ticības skatījums liek atmest arī divas nepieņemamas galējības – plēsonīgo antropocentrismu, kas uzskata cilvēci par visas radības absolūto valdnieku, un biocentrismu vai ekocentrismu, kas padara dabu par absolūtu. Turpretī kristietība piedāvā situētu antropocentrismu, pāvesta Franciska izteiciens, ko pārņēma Leons 14. Situētu antropocentrismu, kas nostāda cilvēku kā radītā pārvaldnieku un kalpu. Šis divkāršais aicinājums sasniedz savu virsotni Eukaristijā, tā sauktajā ekoloģiskajā skolā, kā tas teikt šajā dokumentā, pateicoties kurai tiek veicināta pozitīva un proaktīva attieksme pret dabu.
0: Trešā nodaļa rūpes par kopējām mājām sniedz dažas praktiskas vadlīnijas, kas veidotas ap piecām cilvēka pamata attiecībām. No attiecībām ar Dievu izriet jubilejas loģika, balstīta uz brālību, solidaritāti, nesautību un pazemību, tā ved pie sociālā taisnīguma. No attiecībām ar sevi izriet ekoloģiskais garīgums, kas aicina uz veselīgu dzīvesveidu, pratīgu patēriņu un atbildību.
1: No attiecībām ar radīto izriet tādi principi, kā cieņa, ilgtspējība, zemes satricinošā sauciena sadzirdēšana, kas ir traģiski saistīts ar nabagu saucienu, cieņa pret dzīvību, kas ļauj cilvēkam izmantot dabas resursus, bet tikai pēc vajadzības un ievērojot mērenību, askēze un gavēnis, kā morāla atbilde uz resursu pārmērīgu izmantošanu īpaši bagātajās valstīs, un atbildība, kas pienākas katrai tautai.
0: Bez tam no attiecībām ar tuvāko izriet cilvēka dzīvības svētums. Beznosacījuma un neatņemamas tiesības, kas valstīm jāizsargā un jāveicina, tostarp nostājoties pret karu. Labumu universālais raksturs, par kopējām mājām jārūpējas arī nākamo paaudžu labā. Brālība, kas ir pretinde viltus egoistiskam, nežēlīgam un alkatīgam individualismam. Žēlsirdība un priekšroka nabadzīgajiem.
1: Kā piekto un pēdējo attiecību jomu, Starptautiskā teoloģiskā komisija aplūko dažādu reliģiju devumu radītā aizsardzības labā. Īpaši tiek izcelti kopīgi elementi, visa pastāvošā savstarpējā saikne, pienākums cienīt visas dzīvās būtnes, cilvēka atbildība. Tādējādi no kristīgās ticības viedokļa durvis ir atvērtas starp reliģiju sadarbībai kopīgā uzdevuma veikšanā, proti visa radītā cieņpilna aizsardzībā.
0: Dokumenta noslēgumā komisija atkārtoti apstiprina, ka ekoloģijas jautājums ir teoloģisks jautājums. No tā, kā mēs rūpējamies par radīto, ir atkarīgas mūsu attiecības ar pašu Dievu. Dokuments aicina uz ekoloģisku pavērsienu pēc svētā Franciska no Asīzes parauga un noslēdzas uz cerības nots. vides krīze, lai cik smaga tā būtu, nemazina uzticēšanos Dievam, kurš visu dara jaunu.

Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženadzāno. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. septembra raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Septītajā septembrī Jaunavas Marijas dzimšanas dienas priekšvakarā pāvests devās uz Dženadzāno, lai šeit ievadītu viņai veltītās svinības. Iesākot homīliju, viņš atcerējās sava pontifikāta pirmās dienas, kurās vēlējās apmeklēt nelielajā kalnu pilsētiņā netālu no Romas esošo svētnīcu, kurā divmāte tiek godināta kā labā padoma māte. Visas manas dzīves garumā viņa mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, ar savu gudrību un savas mīlestības piemēru uz dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā, teica Leons 14. Toreiz 2025. gada 10. maijā uzrunājot klātesošos.
2: Arī šajā septembra dienā, kurā baznīca gatavojās svinēt Jaunavas Marijas dzimšanas dienu, Romas bīskaps atkal bija šeit, lai Marijai uzticētu to, kas dzimst šajā nabadzīgajā un brīnišķīgajā cilvēciskumā, kas ir trauslis kā asniņš, bet jau ir uzticības Dievam zīme. Jā, Marija ir citādas dienas rītausma, mūsu pasaules, kas beidzot ir atbrīvota no ļaunuma, rītausma, turpināja pāvests. Esam pulcējušies pie viņas, ap altāri, no kurienes pie mums nāk pestīšana un mūs pārveido par bērniem dēlā, viņš teica. Svētais tēvs aicināja lūgt Marijai labo padomu, lai pieņemtu Dieva vārdu, to glabātu mūsos un nestu gaismā caur drosmīgiem un gudriem patiesas atgriešanās lēmumiem.
1: Leons 14. Homīlijā pieminēja augustīniešu mūku svēto Tomu no Villanovas, kurš prata saskatīt mazuma paradoksu, ja tā var teikt, Marijas marginalitāti, kas pestīšanas ekonomijā tika nostādīta centrā. Ko Marijas vecāku Joahima un Annas laikā nozīmēja meitenes piedzimšana? Svētais Toms no Villanovas raksta. Esmu daudzreiz par to domājis un sev jautājis, kāpēc evaņģēlisti, kuri tik plaši runāja par svēto Jāni Kristītāju un apustuļiem, tik maz ir stāstījuši par Jaunavas Marijas vēsturi, kuras loma un personīgais status ir pārāks par visiem. Kāpēc nekas nav rakstīts par viņas ieņemšanu, dzimšanu, izglītību, paradumiem, tikumiem, par cilvēciskajām attiecībām ar dēlu, par to, kā viņa dzīvoja pēc viņa uzkāpšanas debesīs? Visas šīs lietas ir svarīgas, un ticīgie par tām lasītu ar vienreizēju godbijību un tautai tās patiktu. Visbeidzot, svētais Toms domās vēršas pie evaņģēlistiem, sakot, kāpēc mums atņēmāt tik lielu prieku ar savu klusēšanu? Kāpēc izlaidāt tik priecīgas detaļas, kas ir tik gaidītas, tik patīkamas?
2: Pāvests paskaidroja, ka šajos vārdos ir rodams svarīgs ieteikums mūsu ticībai, proti uzdot jautājumus, lasot svētos rakstus, diskutēt ar tekstu un ar atklāsmes lieciniekiem tāpat, kā to darām ar draugiem. Leon 14. Norādīja, ka svētā Mateja evaņģēlijs tomēr šķiet sniec svātajam Tomam no Villanovas atbildi par savu klusēšanu. Marijā ir svarīga klātbūtne nevis vārds. Būt Marijai un viņā dēlam virza visu vēsturi. Marijas klātbūtne izdara tādu kā lēcienu ģenealogijā, tā ir kā negaidīts jaunums, kas spēj pārveidot ne tikai ilgas, bet arī izturēšanos, ko sagaidām no cilvēka, skaidroja pāvests. Marijā pestīšana rot mājas, Dievu ar mums, viņš teica.
1: Svētais Toms no Villanovas uz savu izvirzīto iepriekš minēto jautājumu par evaņģēlistu klusēšanu cenšas atbildēt, sakot, ka tā ir labpaticis svētajam garam, un tāpēc evaņģēlisti par Mariju ir klusējuši, gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņas godība, kā lasām psalmā, bija visa viņā, un ka vairāk nekā aprakstīt, to varēja iedomāties kā viņas vēstures sintēzi. No viņas piedzima Jēzus, ko gan citu vēlies zināt, ko citu meklē jaunavā. Tev pietiek zināt, ka viņa ir Dieva māte, raksta svētais augustīniešu mūks.
2: Dārgie brāļi un māsas, pāvests uzrunāja ticīgos laba padoma mātes svētnīcā. Šāda noslēpuma priekšā mums gandrīz sagriežas galva, nav iespējams pie tā pierast. Mēs svinam mazas meitenītes piedzimšanu, kas ir aicināta kļūt par māti savam radītājam, par Dieva, kas atpestī māti. Un tomēr viņa gluži vienkārši piedzimst kā bērns, kā tie bērni un mazbērni, ko turam rokās. Šodien mēs viņu godinām ar dišciltīgiem un cēliem tituliem par kundzi un karalieni, bet Dieva ceļš ir bijis un paliek visvienkāršākais un klusākais, un tomēr ne jau mazāk varens un pārveidojošs. Tas ir arī paša Jēzus, pirmdzimtā starp daudziem brāļiem ceļš, tāpat kā Marija. Arī mēs esam lemti būt līdzīgiem dēla attēlam, protams, žēlastības dēļ. Taču ilgojoties un dodot priekšroku viņa ceļam, viņa izvēlēm, viņa gājumam. Jēzu Kristu Dievs izvēlējās vispazemīgākos vēstures apstākļus un vispazemīgāko no radībām, lai parādītu savas valstības originalitāti, kurā nav vietas varai pār citiem, un visvarenība nozīmē dzīvības radīšanu, kalpošanu tai un rūpes par to.
1: Svētais Toms no Villanovas aicina. Liec traukties savai fantāzijai, paplašini savas izpratnes apvāršņus un savas dvēseles dziļumos uzzīmē šķīstu, apdomīgu, skaistu, uzticīgu, pazemīgu, lēnprātīgu, pilnu žēlastības, bagātu ar svētumu, ar visiem tikumiem rotātu, izdaļotu ar visām harizmām, pilnībā Dievam patīkamu jaunavu. Svētais gars viņu nav aprakstījis rakstiski, bet ir vēlējies, lai tu viņu uzzīmē iekšēji. Piebilst svētais Toms, aicinot izmantot iztēli.
2: Noslēdzot homīliju, pāvests paskaidroja, ka tieši kontemplatīvajā lūkšanā pieņem formu tas, ko pasaule mums nestāsta, bet kas jau pastāv, to, kas vēl nav redzams, bet kam sevī mīt jauns spēka veids. Runa nav par fantāziju, bet gan par pravietojumu, apliecināja svētais tēvs. Viņš atzina, ka šajos destrukcijas un neskaidrības laikos ir nepieciešams redzēt Dieva darbu un tam kalpot. Leon 14. aicināja iztēloties mieru, paplašināt savas saprašanas robežas un uzzīmēt to savā dvēselē, lai atzītu, ka tas jau pastāv, lai to pieņemtu un tam kalpotu. Lūksim pieaugt mieram mūsos, un tas uzdīgs pasaulē, un labā padoma māte mūs pavadīs šajā misijā, homīlijas noslēgumā sacīja pāvests.

0: Dženacāno laba padoma mātes sanktuārijas bija pirmā svētvieta, ko Leons 14. apmeklēja pēc ievēlēšanas par pāvestu. Pirmdien, 2026. gada 7. septembrī, svētais tēvs atkal devās uz sanktuāriju augustīniešu garīgo centru. Pāvests svinēja svēto misi, kā arī atklāja gleznu, kurā viņš attēlots lūkšanā pie Dievmātes ikonas.
1: Dženacāno laba padoma mātes sanktuārijas ir viena no slavenākajām un senākajām marijānisko svētceļojumu vietām Lacio reģionā, kas atrodas aptuveni 50 km no Romas. Vissvētākās jaunās Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. Svinēja svēto misi.
0: Divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu, 2025. gada 10. maijā, viņš devās uz Dženacāno sanktuāriju. Šī negaidītā vizīte bija Leona 14. pirmais publiskais izbraukums. Būdams augustīnietis, Roberts Francis Prevosts vairākas reizes apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju. Pirmo reizi tur ieradās kā jauns students, kad mācījās Romā 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā. Vēlāk viņš apmeklēja sanktuāriju kā ordeņa ģenerālpriors, pēc tam kā bīskaps un kardināls. Prevosts iestājās svētā Augustīna ordenī Čikāgas augustīniešu provincē, kas ir veltīta tieši laba padoma mātei.
1: Es ļoti vēlējos šeit ierasties savā jaunā kalpojuma sākumā, ko baznīca man ir uzticējusi, lai turpinātu misiju kā Pētera pēctecis. Leon 14. Sacīja augustīniešiem un ticīgajiem, kas bija pulcējušies pie bazilikas viņa pirmā apmeklējuma laikā.
0: Sanktuārija viesu grāmatā pāvests ierakstīja. Visā manā dzīvē Marija man ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, savu gudrību un savas mīlestības piemēru pret dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā. Ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies tev, māte, par tavu palīdzību. Pavadi mani šajā jaunajā misijā.
1: Pirms savas ievēlēšanas par pāvestu, viņš tur bija laba padoma mātes svētkos 2024. gada 25. aprīlī. Sprediķi Romas bīskaps mudināja ticīgos pēc Marijas parauga dot savu ieguldījumu miera un samierināšanas izplatīšanā pasaulē.
0: Arī ievēlēšanas dienā 2025. gada 8. maijā Leons 14. pirms parādījās Svētā Pētera bazilikas centrālajā loģijā, lūdzās apustulskās pils Pāvila kapelā pie laba padoma mātes attēla, kas novietots altāra labajā pusē.
1: Laba padoma mātes sanktuārijas uzcelts vietā, kur jau 13. Gadsimtā atradās neliela Santa Marija baznīca. Tajā laikā augustīnieši dzīvoja mazā klosterī ārpus Dženacāno apdzīvotās vietas mūriem.
0: 1358. gadā Kolonnu dzimta, kas bija šo zemju īpašniece, uzticēja baznīcas aprūpi un vadību augustīniešu ordeņa tēviem. 15. Gadsimta sākumā tika nolemts paplašināt baznīcu kopā ar tai piegulošo klosteri.
1: Projektu īstenot palīdzēja arī kāda atraitne augustīniešu terciāre vārdā Petruča, kura šim mērķim novēlēja visu savu mantu. Izsmieta par to, ka nebija pietiekamu līdzekļu darbu pabeigšanai, viņa nepārtraukti atkārtoja, ka vissvētākā Jaunava Marija un svētais Augustīns tos novedīs līdz galam. 1467. gada 25. aprīlī brīnumainā kārtā uz vienas no būvējamās baznīcas sienām parādījās vissvētākās Jaunavas Marijas attēls. Divi albāņu svētceļnieki tajā vēlāk atpazina attēlu, kas tika godināts Škodrā Albānijā un kas brīnumainā kārtā bija pazudis no vietas, kur iepriekš tika godināts.
0: Šis notikums izraisīja milzīgu pārsteigumu un piesaistīja tūkstošiem ticīgo. Tika reģistrēti neskaitāmi brīnumi un žēlastības, un pateicoties ziedojumiem, izdevās pabeigt darbus pie baznīcas un augustīniešu klostera atjaunošanas.
1: Pirms Leona 14. Dženadzanu sanktuāriju ir apmeklējuši pāvesti Urbāns 8. Pijs 9. Jānis 23. un Jānis Pāvils 2. Viņu attēli atrodas uz sanktuārija nelielās kapellas sienām.
0: Saistībā ar vizīti un svēto misi 7. septembrī, kā Vatikāna mēdījiem pastāstīja tēvs Ludovico Centra, Dženadzano sanktuārija rektors, tika atklāta glezna, kurā attēlots pāvests Leons 14. Lūdzamies pie Dievmātes attēla, līdzīgi kā viņa priekšgājēji, kuri bija apmeklējuši šo svētvietu.
1: Šodien sanktuārijam ir mazās bazilikas status. Tā ir krāšņa, baroka un renesances stila celtne. Pati brīnumainā freska tiek glabāta īpašā, bagātīgi rotātā kapellā, ko no pārējās baznīcas atdala mākslinieciski kalti dzelzs svārti. Freska joprojām piesaista tūkstošiem ticīgo, kuri meklē garīgu padomu, mieru un mierinājumu.
0: Atgādinām, ka laba padoma mātes kults ir cieši saistīts arī ar Latviju. Pasienes baznīca ir oficiāli pasludināta par laba padoma mātes sanktuāriju un uztur garīgu brālību ar Dženadzano svētvietu Itālijā.
2: Zinām, ka Marijai bija dēls, kuru brīnumainā veidā, neaizskarot viņas jaunavību, Marijai bija devis debesu tēvs. Savukārt uz Kalvārijas kalna Marija saņēma arī Jāni, kuru viņai deva Jēzus sakot. Sieviet, lūk tavs dēls. Tātad Marijai bija divi bērni, viens miesīgais un otrs adoptētais. Uz Kalvārijas kalna Jānis bija vienīgais Jēzus dibinātās baznīcas pārstāvis. Un tāpēc viņa personā baznīca saņēma Mariju kā savu māti. Un līdz ar to mēs visi tad kļuvām kā Marijas garīgi adoptētie bērni. Lūk, tādā nozīmē taisnība ir tiem, kuri runā par daudzajiem Marijas bērniem. Apustulis Pāvils raksta, ka neskatoties uz to, ka esam tik daudzi, mēs visi esam Jēzus mistiskās miesas locekļi. Visi tātad esam Marijas bērni, lai arī viens vienīgais ir viņas dēls Jēzus Kristus. Marijai viņš piedzima bez sāpēm, brīnumainā veidā, Betlēmes ciematā. Savukārt mūs visus Marija pieņēma neizsakāmās Kalvārijas sāpēs, brīdī, kad viņa šķīrās no sava pirmdzimtā dēla. Jau tieši šī apstākļa dēļ mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Marija mūs visus bezgalīgi mīl. Un tas mūs iedrošina griezties pie viņas ar lūgumiem visās mūsu vajadzībās. Un kā saka svētais Bernards, nekad vēl nav dzirdēts, ka Marija būtu atraidījusi kādu, kurš pie viņas ir nācis ar savām lūkšanām. Ar šo cerību piepildīti, mēs ejam pie tevis jaunavu jaunava, Kristus māte. Nenicini mūsu lūgumus, bet vienmēr žēlīgi mūsu uzklausi. Āmen.
0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leons 14. apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju Dženadzāno. Sniegsim plašu ieskatu vizītes norisē. 8. septembra raidījuma noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Septītajā septembrī Jaunavas Marijas dzimšanas dienas priekšvakarā pāvests devās uz Dženadzāno, lai šeit ievadītu viņai veltītās svinības. Iesākot homīliju, viņš atcerējās sava pontifikāta pirmās dienas, kurās vēlējās apmeklēt nelielajā kalnu pilsētiņā netālu no Romas esošo svētnīcu, kurā divmāte tiek godināta kā labā padoma māte. Visas manas dzīves garumā viņa mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, ar savu gudrību un savas mīlestības piemēru uz dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā, teica Leons 14. Toreiz 2025. gada 10. maijā uzrunājot klātesošos.
2: Arī šajā septembra dienā, kurā baznīca gatavojās svinēt Jaunavas Marijas dzimšanas dienu, Romas bīskaps atkal bija šeit, lai Marijai uzticētu to, kas dzimst šajā nabadzīgajā un brīnišķīgajā cilvēciskumā, kas ir trauslis kā asniņš, bet jau ir uzticības Dievam zīme. Jā, Marija ir citādas dienas rītausma, mūsu pasaules, kas beidzot ir atbrīvota no ļaunuma, rītausma, turpināja pāvests. Esam pulcējušies pie viņas, ap altāri, no kurienes pie mums nāk pestīšana un mūs pārveido par bērniem dēlā, viņš teica. Svētais tēvs aicināja lūgt Marijai labo padomu, lai pieņemtu Dieva vārdu, to glabātu mūsos un nestu gaismā caur drosmīgiem un gudriem patiesas atgriešanās lēmumiem.
1: Leons 14. Homīlijā pieminēja augustīniešu mūku svēto Tomu no Villanovas, kurš prata saskatīt mazuma paradoksu, ja tā var teikt, Marijas marginalitāti, kas pestīšanas ekonomijā tika nostādīta centrā. Ko Marijas vecāku Joahima un Annas laikā nozīmēja meitenes piedzimšana? Svētais Toms no Villanovas raksta, esmu daudzreiz par to domājis un sev jautājis, kāpēc evaņģēlisti, kuri tik plaši runāja par svēto Jāni Kristītāju un apustuļiem, tik maz ir stāstījuši par Jaunavas Marijas vēsturi, kuras loma un personīgais status ir pārāks par visiem. Kāpēc nekas nav rakstīts par viņas ieņemšanu, dzimšanu, izglītību, paradumiem, tikumiem, par cilvēciskajām attiecībām ar dēlu, par to, kā viņa dzīvoja pēc viņa uzkāpšanas debesīs? Visas šīs lietas ir svarīgas, un ticīgie par tām lasītu ar vienreizēju godbijību un tautai tās patiktu. Visbeidzot, svētais Toms domās vēršas pie evaņģēlistiem, sakot, kāpēc mums atņēmāt tik lielu prieku ar savu klusēšanu? Kāpēc izlaidāt tik priecīgas detaļas, kas ir tik gaidītas, tik patīkamas?
2: Pāvests paskaidroja, ka šajos vārdos ir rodams svarīgs ieteikums mūsu ticībai, proti uzdot jautājumus, lasot svētos rakstus, diskutēt ar tekstu un ar atklāsmes lieciniekiem tāpat, kā to darām ar draugiem. Leons 14. Norādīja, ka svētā Mateja evaņģēlijs tomēr šķiet sniec svātajam Tomam no Villanovas atbildi par savu klusēšanu. Marijā ir svarīga klātbūtne nevis vārds. Būt Marijai un viņā dēlam virza visu vēsturi. Marijas klātbūtne izdara tādu kā lēcienu ģenealogijā, tā ir kā negaidīts jaunums, kas spēj pārveidot ne tikai ilgas, bet arī izturēšanos, ko sagaidām no cilvēka, skaidroja pāvests. Marijā pestīšana rot mājas, Dievu ar mums, viņš teica.
1: Svētais Toms no Villanovas uz savu izvirzīto iepriekš minēto jautājumu par evaņģēlistu klusēšanu cenšas atbildēt, sakot, ka tā ir lapaticis svētajam garam, un tāpēc evaņģēlisti par Mariju ir klusējuši, gluži vienkārši tā iemesla dēļ, ka viņas godība, kā lasām psalmā, bija visa viņā. Un ka vairāk nekā aprakstīt, to varēja iedomāties kā viņas vēstures sintēzi. No viņas piedzima Jēzus. Ko gan citu vēlies zināt, ko citu meklē jaunavā. Tev pietiek zināt, ka viņa ir Dieva māte, raksta svētais augustīniešu mūks.
2: Dārgie brāļi un māsas, pāvests uzrunāja ticīgos laba padoma mātes svētnīcā. Šāda noslēpuma priekšā mums gandrīz sagriežas galva, nav iespējams pie tā pierast. Mēs svinam mazas meitenītes piedzimšanu, kas ir aicināta kļūt par māti savam radītājam, par Dieva, kas atpestī māti. Un tomēr viņa gluži vienkārši piedzimst kā bērns, kā tie bērni un mazbērni, ko turam rokās. Šodien mēs viņu godinām ar dišciltīgiem un cēliem tituliem par kundzi un karalieni, bet Dieva ceļš ir bijis un paliek visvienkāršākais un klusākais, un tomēr ne jau mazāk varens un pārveidojošs. Tas ir arī paša Jēzus, pirmdzimtā starp daudziem brāļiem ceļš, tāpat kā Marija. Arī mēs esam lemti būt līdzīgiem dēla attēlam, protams, žēlastības dēļ. Taču ilgojoties un dodot priekšroku viņa ceļam, viņa izvēlēm, viņa gājumam. Jēzu Kristu Dievs izvēlējās vispazemīgākos vēstures apstākļus un vispazemīgāko no radībām, lai parādītu savas valstības originalitāti, kurā nav vietas varai pār citiem, un visvarenība nozīmē dzīvības radīšanu, kalpošanu tai un rūpes par to.
1: Svētais Toms no Villanovas aicina. Liec traukties savai fantāzijai, paplašini savas izpratnes apvāršņus un savas dvēseles dziļumos uzzīmē šķīstu, apdomīgu, skaistu, uzticīgu, pazemīgu, lēnprātīgu, pilnu žēlastības, bagātu ar svētumu, ar visiem tikumiem rotātu, izdaļotu ar visām harizmām, pilnībā Dievam patīkamu jaunavu. Svētais gars viņu nav aprakstījis rakstiski, bet ir vēlējies, lai tu viņu uzzīmē iekšēji. Piebilst svētais Toms, aicinot izmantot iztēli.
2: Noslēdzot homīliju, pāvests paskaidroja, ka tieši kontemplatīvajā lūkšanā pieņem formu tas, ko pasaule mums nestāsta, bet kas jau pastāv, to, kas vēl nav redzams, bet kam sevī mīt jauns spēka veids. Runa nav par fantāziju, bet gan par pravietojumu, apliecināja svētais tēvs. Viņš atzina, ka šajos destrukcijas un neskaidrības laikos ir nepieciešams redzēt Dieva darbu un tam kalpot. Leon 14. aicināja iztēloties mieru, paplašināt savas saprašanas robežas un uzzīmēt to savā dvēselē, lai atzītu, ka tas jau pastāv, lai to pieņemtu un tam kalpotu. Lūksim pieaugt mieram mūsos, un tas uzdīgs pasaulē, un labā padoma māte mūs pavadīs šajā misijā, homīlijas noslēgumā sacīja pāvests.

0: Dženacāno laba padoma mātes sanktuārijas bija pirmā svētvieta, ko Leons 14. apmeklēja pēc ievēlēšanas par pāvestu. Pirmdien, 2026. gada 7. septembrī, svētais tēvs atkal devās uz sanktuāriju augustīniešu garīgo centru. Pāvests svinēja svēto misi, kā arī atklāja gleznu, kurā viņš attēlots lūkšanā pie Dievmātes ikonas.
1: Dženacāno laba padoma mātes sanktuārijas ir viena no slavenākajām un senākajām marijānisko svētceļojumu vietām Lacio reģionā, kas atrodas aptuveni 50 km no Romas. Vissvētākās jaunās Marijas dzimšanas svētku priekšvakarā pāvests Leon 14. Svinēja svēto misi.
0: Divas dienas pēc ievēlēšanas par pāvestu, 2025. gada 10. maijā, viņš devās uz Dženacāno sanktuāriju. Šī negaidītā vizīte bija Leona 14. pirmais publiskais izbraukums. Būdams augustīnietis, Roberts Francis Prevosts vairākas reizes apmeklēja laba padoma mātes sanktuāriju. Pirmo reizi tur ieradās kā jauns students, kad mācījās Romā 20. Gadsimta 80. Gadu sākumā. Vēlāk viņš apmeklēja sanktuāriju kā ordeņa ģenerālpriors, pēc tam kā bīskaps un kardināls. Prevosts iestājās svētā Augustīna ordenī Čikāgas augustīniešu provincē, kas ir veltīta tieši laba padoma mātei.
1: Es ļoti vēlējos šeit ierasties savā jaunā kalpojuma sākumā, ko baznīca man ir uzticējusi, lai turpinātu misiju kā Pētera pēctecis. Leon 14. Sacīja augustīniešiem un ticīgajiem, kas bija pulcējušies pie bazilikas viņa pirmā apmeklējuma laikā.
0: Sanktuārie viesu grāmatā pāvests ierakstīja. Visā manā dzīvē Marija mani ir pavadījusi ar savu mātišķo klātbūtni, savu gudrību un savas mīlestības piemēru pret dēlu, kurš vienmēr ir manas ticības centrā. Ceļš, patiesība un dzīvība. Paldies Tev, Māte, par Tavu palīdzību. Pavadi mani šajā jaunajā misijā.
1: Pirms savas ievēlēšanas par pāvestu, viņš tur bija laba padoma mātes svētkos 2024. gada 25. aprīlī. Sprediķi Romas bīskaps mudināja ticīgos pēc Marijas parauga dot savu ieguldījumu miera un samierināšanas izplatīšanā pasaulē.
0: Arī ievēlēšanas dienā 2025. gada 8. maijā Leons 14. pirms parādījās Svētā Pētera bazilikas centrālajā loģijā, lūdzās apustulskās pils Pāvila kapelā pie laba padoma mātes attēla, kas novietots altāra labajā pusē.
1: Laba padoma mātes sanktuārijas uzcelts vietā, kur jau 13. Gadsimtā atradās neliela Santa Marija baznīca. Tajā laikā augustīnieši dzīvoja mazā klosterī ārpus Dženacāno apdzīvotās vietas mūriem.
0: 1358. gadā Kolonnu dzimta, kas bija šo zemju īpašniece, uzticēja baznīcas aprūpi un vadību augustīniešu ordeņa tēviem. 15. Gadsimta sākumā tika nolemts paplašināt baznīcu kopā ar tai piegulošo klosteri.
1: Projektu īstenot palīdzēja arī kāda atraitne augustīniešu terciāre vārdā Petruča, kura šim mērķim novēlēja visu savu mantu. Izsmieta par to, ka nebija pietiekamu līdzekļu darbu pabeigšanai, viņa nepārtraukti atkārtoja, ka vissvētākā Jaunava Marija un svētais Augustīns tos novedīs līdz galam. 1467. gada 25. aprīlī brīnumainā kārtā uz vienas no būvējamās baznīcas sienām parādījās vissvētākās Jaunavas Marijas attēls. Divi albāņu svētceļnieki tajā vēlāk atpazina attēlu, kas tika godināts Škodrā Albānijā un kas brīnumainā kārtā bija pazudis no vietas, kur iepriekš tika godināts.
0: Šis notikums izraisīja milzīgu pārsteigumu un piesaistīja tūkstošiem ticīgo. Tika reģistrēti neskaitāmi brīnumi un žēlastības, un pateicoties ziedojumiem, izdevās pabeigt darbus pie baznīcas un augustīniešu klostera atjaunošanas.
1: Pirms Leona 14. Dženadzanu sanktuāriju ir apmeklējuši pāvesti Urbāns 8. Pijs 9. Jānis 23. un Jānis Pāvils 2. Viņu attēli atrodas uz sanktuārija nelielās kapellas sienām.
0: Saistībā ar vizīti un svēto misi 7. septembrī, kā Vatikāna mēdījiem pastāstīja tēvs Ludovico Centra, Dženadzano sanktuārija rektors, tika atklāta glezna, kurā attēlots pāvests Leons 14. Lūdzamies pie Dievmātes attēla, līdzīgi kā viņa priekšgājēji, kuri bija apmeklējuši šo svētvietu.
1: Šodien sanktuārijam ir mazās bazilikas status. Tā ir krāšņa, baroka un renesances stila celtne. Pati brīnumainā freska tiek glabāta īpašā, bagātīgi rotātā kapellā, ko no pārējās baznīcas atdala mākslinieciski kalti dzelzs svārti. Freska joprojām piesaista tūkstošiem ticīgo, kuri meklē garīgu padomu, mieru un mierinājumu.
0: Atgādinām, ka laba padoma mātes kults ir cieši saistīts arī ar Latviju. Pasienes baznīca ir oficiāli pasludināta par laba padoma mātes sanktuāriju un uztur garīgu brālību ar Dženadzano svētvietu Itālijā.
2: Zinām, ka Marijai bija dēls, kuru brīnumainā veidā

0: Tādā nozīmē taisnība ir tiem, kuri runā par daudzajiem Marijas bērniem. Apustulis Pāvils raksta, ka neskatoties uz to, ka esam tik daudzi, mēs visi esam Jēzus mistiskās miesas locekļi. Visi tātad esam Marijas bērni, lai arī viens vienīgais ir viņas dēls Jēzus Kristus. Marijai viņš piedzima bez sāpēm, brīnumainā veidā, Betlēmes ciematā. Savukārt mūs visus Marija pieņēma neizsakāmās kalvārijas sāpēs, brīdī, kad viņa šķīrās no sava pirmdzimtā dēla. Jau tieši šī apstākļa dēļ mums ir jābūt pārliecinātiem, ka Marija mūs visus bezgalīgi mīl, un tas mūs iedrošina griezties pie viņas ar lūgumiem visās mūsu vajadzībās. Un kā saka svētais Bernards, nekad vēl nav dzirdēts, ka Marija būtu atraidījusi kādu, kurš pie viņas ir nācis ar savām lūkšanām. Ar šo cerību piepildīti, mēs ejam pie tevis, Jaunava Jaunava, Kristus Māte. Nenicini mūsu lūgumus, bet vienmēr žēlīgi mūs uzklausi. Āmen.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, Laudetur Jēzus Kristus.